0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗеге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маучушиның гипене аңлап, компартияга әгишеп миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елда яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турам. Партия низамнамасына әмәл кылам. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылам. Партиянын карарларын иҗра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтне әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

У ичар алган үйдин кирбектер кыркылган нэмликтин сулуу мокаулар чаплышып шалтак болуп кеткен бир коно хатыры дептеринде болду. Ва ич мокаулга жазылган хатларны көрүп, хатырынын мазмунуна кызыгып калды. Ондакта бул хатырга зада эмне мазмунла жазылганды? Бул зада кимдин хатырысыды? У бул хатырынын ээсин таба аламы? Бұл қызықсаңла, дейқытыңла бүгінгі радио жорны программызға орынлаштырылған Осман Қабылының тарым жорынды илан қылынған Зәринаның сәхірлері намлық екайсы да болсын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Жонго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятке ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташты каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Мао Цзэдун гипине аңлап, компартияга эгишип минип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чотап, бәхму хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партия низамнамасына әмәл кылган. Партия әсаслык мәҗбүриятен ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга катып рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

У ичар алган үйдин кирбектер кыркылган нэмликтин сулуу мокаулар чаплышып, шалтак болуп кеткен бир коно хатира дептерин тип алды. Ва ич мокаулга жазылган хатларны көрүп, хатиринин мазмунуна кызыгып калды. Ондакта бу хатирге зады эмне мазмунда жазылганды? Бу зады кимдин хатырысыды? У бу хатиринин эгисин таба аламы? Бұла қызықсаңла, дейқытыңла бүгінгі радио жорны программызға орынлаштырылған Осман Қабылының тарым жорынды илан қылынған Зәринаның сәәрлері намлық екайсы да болсын.

Сөймек радио алгычылар Мәркез халык радио станциясының үзилмәс мелодия программасының бүгенге кыйммәтлек тәмдәре менә бу шәһәрдә ахырлашты. Программамызны яктырып алганыңларга көптән-көп рәхмәт. Сезләр белән хошлаш алдыда торып атыман. Бирок әтидәки программамыз техимнадыр. Аңлашны һәргиз онытып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программамызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезләрнең достыңлар Абдурсул Абдриев.

0: кеңейтишиге түрткү болуп, еңи тараккыят андезаси барпа кылышка тыйхымы зор төхпө кошуш керек. Диншуашан яна пароходко чыгып, канал суу жолунун жүрүшү, кыргакнын экологиялык муйитини коргош катарлык ахвалларын көздөн кечирди. У мындай деп көрсөттү. Пенлук каналы дарья, төмүр жол, деңиздин ибарат көп кыл шакылдыки бирлешме транспортунун зор ул аслехаси болуу сүптү менен гарбы район куруклук деңиз еңи жолудаки таянч курулуш. Тижаратны башкаруу кызматын жакшы иштеп, транспорт күчү капалыты ва мал манбасы ташкиллашны күчөйтүп, куруклук менен деңизни бир туташ пилаллаш. Ишки ташкы жааттын һәм түрткү болуш авзалдыгын толук жария кылдырып, дарыядан деңизге тутушадыган бу алтын суу жолун бехатар, жогору өнүмлүк жүрүштүрүп, иктисадий өнүм, иждимаи өнүм, экология өнүмүн органик бирлештирүүнү ишке ашырыш керек. Пенлук каналы Гуаншинин Нэннин шаары менен Бэйбо колтугун туташтырган болуп, Гуаншинин деңизге карап күчөйүшү, эчип өтүп тараккый кылышын күчтүү коллоп, Жонго менен Шарк Жанобий Азия элдери иттифакынын алаканы равонлаштырышын күчөйтүп, бир белбак бир жолду жогору сүпөттө тең курушка яңы кувват кошуду.
1: Станциябыз хабары. 9-нчы айнын 15-нчы күнү Дөөлөттүн маамин раиси Ханжаң 13-нчү нөбөтлүк Бейжиң Шаншан мунбырынын каршы келиш кечтик зыяпатына катнашты һәм дә сөз кылды. Ханжаң мунуланы билдирди. Нөбөттө дүйнөдө 100 жылдымы көрүлүп бакмаган зор өзгөрүш тез болуп атат. Халкыра вазиятта өзгөрүш менен калаймыкканчылык кирелишип кетти. Дүйнөнүн өзгөрүшү, дәвринин өзгөрүшү, тарыхтын өзгөрүшү алдыда Рейс Си Цзиньпинь инсаният тактыр ортак кевдеси идеясы ва төрт чоң дүйнөвий тәшәббүсүн отурго коюп, инсаният туш келген ортак маселелерни хал кылышка жөнөлүш көрсөтүп берди. Ханжаң төрт нуктулук тәклипни отурго койду. Биринчи, Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyesinin baş maksadı ve prensibini kogdaştı çın turup, ilgilik hukuk baraverlik edi çın turup, işki işlağı arlayışka karşı duruş. Hedisiyle kural küçü işiltiş, ya ki kural küçü arkalık tehdit selişka karşı duruş. İkinci, hakiki köptürepçilikti çın turup, herkaç devlet halkının öz aldığı tallıgan terakkiyat yolu ve İctimai tüzümüge hürmet kılıp, erkaç devletlerinin xayıpsizlik cihetdiki köngül bölgen muvapıq meselelerge hürmet kılıp, tekimi sığdırışcan, adil, imkaniyetlik sıcıl bolgan dünyavi idari kılış endizisini berpa kılış. Üçüncü, ıhtılap ve talaş tartışlarını sözleşiş ve keniş arkalık hel kılıştı için turup, krizisini tınış yol bilen hel kılışkı paydılık барлык тырышчанлыкларын коллоп, токунуштун күчөйүп кетиши ва ямырап кетишинин алдын алыш. 4-нчи, адамны асас кылыш, фан техниканы жакшы ишлагы иштетишти чын туруп, гүлөмү саалларын идара кылыш кайдасын мукаммалдаштырышны тезлетип, дүйнөнүн тынчлык ва тараккыят иштерге мулазамат кылыш. Ханжаң мындай деп көрсөттү: Жонго мәсулиятчан чоң дөйләт ва эң чоң тараккый кылып аткан дөйләт булу сүпте белән баштан ахыр үз тараккыятын инсаният тараккыятының координат системасына куып, жонгочы заманы вилаштыруш аркылы дөньяның тынычлыгы, мукымлыгы ва тараккыяты гүлленеше өчен тегичлек төп кошты. Баштан ахыр тынычлык күче, хакканият күче, тараккыят күче булып келди. Бейжиң Шаншан мунбыры курулган 20 жылдан буян хавпсуздук ортак тонушун мужассамлаш, мудафия хамкорлугун илгери сүрүш, район тынчлыгы ва мукимлигин когдашта мухим ролун жарий кылдырды. Бу нөбөттүк мунбардын баш темасы мукимлик ортак тонушун мужассамлап, хавпсуздук идара кылышын ортак илгери сүрүш болуп, мухим реал ахмиятка ээ. Yığınğa qatnaşqan mehmanlarının çoŋqur pikir almaşdırıp, xalqara xəyibsizlik həmkarlığını ilgiri sürüş, dünyanın tinçliyi, muqimliyini qoğdaş üçün yeni töhpə qoşuşunu ümid qılaman. Mərkəzi hərbi komitetinin müavin rəisi Jang Shengmin qarşı eliş keçlik ziyafətinə qatnaşdı. мүнбәрге қатнашқан 100-ге якын дәүләт, район ва халыкара тәшкилатларның хөкүмәттәре вәкилләре кешлек зияпәткә катнашты.
0: Станцымыз хәбәри. Тогры сиясәт нәтиҗә карашыны тургызуш ва әмәлиятты күрсәтүш, үгүнүш тәрбия мәркәз етәкчелек курсы ва мәркәз катлымы хезмәте махсус курсыны хуласлашыгыны 9 айның 16 көне Пекиндә ичалды. Йыгында мунула тәэкидләнде. Бу кытымкы үгүнүш тәрбия партия мәркәзи комитетының күчлек рәхбәрлегендә пухта чөнкур канат яйдырылып, көрүнәрлек нәтиҗә колга келтирелде. Тогры сиясәт нәтиҗә карашыны тургызуш ва әмәлиятты күрсәтүш бер төрлек узак мөддәтлек вазифа. Юлда Си Цзиньпин ядролыгындагы партия мәркәзи комитетының атрапыга техимизич уюшып, Си Цзиньпин яңа дәвр җөнгөче социализм идеясы булыпмы? Си Цзиньпин партия курылышы идеясын чөнкур үгүнүп ва изчиллаштырып, үгүнүш тәрбия нәтиҗәсен мустахкамлап ва кеңәйтип, асасый максат яңын мустахкам тургызып, партиявилик яңын күчәйтип Халык үчүн нәтиҗә яратыш, әмәли эшләш аркылык нәтиҗә яратышты чын турып, дәүләтне кудрат таптырыш курылышы, милләтне гүлләндүрүш, улуг эшләрне җөнгүче заманы вилаштырыш аркылык умумйөзлек илгәре сүрүш үчүн яңа техимы зур төхпө кош керек.
1: Станциябыз хәбәри. Гоян ахбарат ишханасы 9 айның 16 көне 15-нче 5 елны яхшы башлаш, кадамны яхшы элеш, юрышлык ахбарат илан кылыш ягыны ачты. Әділия министрлікінің алақыдар мәсулі, дөйләтіні ұмым үзілік қаным бойыч идар қылыш вәзіпсіні әмілейләштүріш вә әділия мәмүрі қызметіні үлгірі сүріп, иқтисады іждімайы ішланың юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға капалетлік қылышқа алақыдар әхваланы тонуштырды. Бұ елдің бұян дөйләтіні ұмым үзілік қаным бойыч идар қылыш қызметі де диққат мұхим ноқтығы мәркәзләштүріліп, системілік тәдбір қолынылып, Яхшы канун, яхшы идар кылыш аркылык юқур сүпәтлек тараккыят когдалды. Әділия министрлыгы 37 канун чыгарыш түрүнө текшерип тамамлап, карханаларга четелдиган мәмүри канун ижра кылышны калыплаштырышны дайымлаштырыш баскычыга киргизди. Бу ел 1 айдан 8 айгача һәр дәрежелек мәмүри җәһәттен кайтып карап чыгыш органнары 772 000 дело бийерди. Бу оқшаш мәзгілдікідін 19.1% ешіп, мәмүрі талаш тартышны әл қылышты ки, асаси йоллық ролі енімі гәуділәнді. Жайла, еңі дәвірдікі фыңчау тәжірбісі де чың тұрып, вә оны раважландырып, 3 миллион 100 мүн халық мүрәссәтчісі, 69 мүн кесім хадымы, 17800 мәмүри қайты қарап чыққычы хадым қатарлық күшләне бір тұташ пилаллап, яқшы ішлетіп, зидият мажыраланы мәнбәдін әл қылышқа түрткі болды.
0: Станцымыз хәбәри. Дәүләтлек статистика идарасы илан қылған саллық мәліматты көрістілішчі, 8 айда мәмлекет бойынша мұлазымәтчілікнің ішләп чықырыш көрсәткөйчі оқшаш мәзгілдікідің 4.1% ешіп, омуми жәттін мұқим болған. Сүни әқіл вәкілдікідегі еңі техниканы қолыныш тез кәңайган. Есаплаш күчігі болған ихтияж тез ашқан. Гүлләнмі мұлазым әтчілік тез тәрәқи қылған. 8 айда үшір еткізуш, юмшақ детал вә үшір техникасы мұлазым әтчілікінің ішләп чықырыш көрсәт көчі оқшаш мәзгілдікідің 9.6% ешіп, мұлазым әтчілікнің ішләп чықырыш көрсәт көчінің ешшіғі қошқан төпісі 20%-тің ешіп кәткен. Ахалыларның мұлазымат характерлік істемал ихтияжы ашқан. 1 айдан 8 айғыча мұлазыматта парча сеті сомысы оқшаш мәзгілдекедін 4.19% ешіп, барлық базарды сетішінің ешіштің тез болған. Үшір мұлазыматы, мәдіниет, саяхат, страхат мұлазыматының дәрежесі тез өскен. 1 айдан 8 айғыча хәбәрлешіш үшір мұлазыматы, саяхат мәсләхәтчілікі, ижары мұлазыматы түрідегі парча сеті сомысы 10% ашқан.
1: Станцымыз хәбәри. Яңа җөнгө курылгандан буянкы дәүләт катлымыдан тунҗи бер тутыш пиланланган дәрьядан диңгезгә тутышы дигән канал булган Пыңлу каналында 9 айның 16 көне катнаш башланды. Буның белән Гуанши ва дәүләтебезнең гәрбе җанып районыдагы тош арлыгы иң кыска, иң тиҗәшлек, иң кулайлык булган Шәркы Җанубы Азия әлләр иттифакы районыга тутышы дигән юл ечилде. Пыңлу каналында 2022 жылы 8

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынамын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shotap. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

У ичар алган үйдин кирбеклер кыркылган нэмликтин сулуу мокаулар чаплышып шалтак болуп кеткен бир коно хатыры дептерин тип алды. Ва ич мокаулга жазылган хатларны көрүп, хатырынын мазмунуна кызыгып калды. Ондакта бу хатырга зады эмне мазмунда жазылганды? Бу зады кимдин хатырысыды? У бу хатырынын ийгисин таба аламы? Бұл қызықсаңла, дейқтыңла бүгінгі радио жорлы программызға орнылаштырылған Осман Қабылының тарым жорынды илан қылынған Зәринаның сәхірлері намлық екайсы да болсын.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.